0: сайсан дөрсөн жинэм гэлээд. Шунуу зүйл бастай юм яаж. Мурат дүниеден өткөлө учралдан баста. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өз дөрсөзі шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікті шешім жасасақ дейм.
1: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір елессеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Немене өкпенім бе екен?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
1: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Немене
1: 怎么了？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
3: 村主任你好，我找穆拉提。怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。张凤霞和依山的女儿。您认识我爸爸？
4: 你爸爸和妈妈曾经带着大国公，你会去了福建县，你是在福建县生的吧？这个会把他们，一个把这是吧？这是，这是。你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你不，你 皮带20块，白什么1.3，
5: 避孕套5.5，脱裤片。
6: Да хочешь, мы откинули массажки? А я сам его не была.
2: Не сюжал. Мулати я уже, да?
3: Да, мулати я
2: уже. Мулати я уже. Мулати я уже. Мулати я уже.